0: of pain bia wo
1: ebe sesa nya mi ko mu bia
0: e pa cho ko pe relieve your oil
1: ebe sesa
0: na fa sra sra so nentu